ilmaisin mun ritin. Tai chichit nää rarantar. Ulmaa tuolla kundruin marikin. Mä en tiedä ulmaa ja oivuira. Mä rakko kuruttuun yli omalla. Chichit nää. Markka peruala.